0: In Maria dei Bia bei Tasch gehe, an die erste Subotta an die Massek, mindig useig Kulturakero Mulatinjago laden. A kan arpumenge gerde, hoto arci peskero bradipe, ando oho ker roden. Kada on ando foro ale, useig postitoskero gerestopele.
1: Kaj iste akan oja ladas?
2: Me mek na somahi ando oho. Me na džanafle.
1: Me gondolinav hod o oho baše jeg paki. Hama dej nani se pak.
2: Pučas valakas. Dig, a dej jeg muž, petar, opoštito, džal.
1: Del to menca, šej to mendar valaso pučav? Šeja menge pomožinen?
3: Atek, dependžan, kaj tu men oja kamna.
1: Amen ando oho kamaha.
3: Nan buter dur, bala mi pančel meterja pančaren uzo poštitoske rokeresto andi čači rik del, te akor bala mi dulšel meterja bajdeladen. Akor diken tumen upričači rik i bolta špa, odoj isti akor andi liska slina savi upripalutni rikhi andi pančaren. Akor bala mi mek šel meterja laden te upričači rik o ohoho diken.
1: Palikirav to menge, te šej odoj ala kajem Roberta del terčarav?
3: He, o oho andičači rik andiliska slinahi, te minžad ando pa šipe, upripalutni rik jek parotan del, kaj tu ma Roberta del šej terčaren.
2: Ista deva laso le del terčaripeske počinas?
3: Adejna. Amen hatek ando foro sam, ham uze amen de mek nante počinel.
1: Šokar palike ripe la informacijake.